samo mome srcu zvoniš, samo moju dušu diraš. Umrijeti ćeš skupa sa mnom, jer si slaba sve dok šutiš. Ti bi htjela na slobodu, pa me moliš da te pustim.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s